Čuli ste šest pesama iz 1895. godine, kao i ciklus osam pesama za duboki glas na stihove danskog pisca Helgea Rodea, norveškog kompozitora Sigurda Lija. Pratili ste izvođenje mezzosoprana Marijane Beate Kiland i pijaniste Nilsa Andersa Mortensena. Emisiju Noćne promenade nastavljamo petim violinskim koncertom u duhu starih majstora Petra Stojanovića u izvođenju Branka Pajevića. Slovenačkom filharmonijom diriguje Samo Hubad. Nazivi stavova su Allegro Moderato, Aria i Finale.

Bio je to peti violinski koncert u duhu starih majstora, Petra Stojanovića, koji ste čuli u izvođenju Branka Pajevića. Slovenačkom filharmonijom dirigovao je Samo Hubad. A sada će na talasima trećeg programa Radio Beograda uslediti pesme napisane na stihove Dante Alighieria, italijanskih i nemačkih autora 19. i prve polovine 20. veka. Delovi koji su najviše inspirisali kompozitore su pre svega posvećeni tragičnoj ljubavi Franceske i Paola iz Petog pevanja pakla, kao i Danteova zbirka Novi život. Slušate izvođenje mezzosoprana Manuele Kuster, koju prate gudački kvartet Dafne i pijanista Rafaele Cortezi. Čućete sada neke stranice iz božanstvene komedije. Francesca da Rimini, Luigia Confidatia. Pesme Maja, Domenica alla Leonea. Danteov sonet, Stanislausa Gastaldona. Tako plemenita i tako poštena, Luigia Mancinellija. Pesma Pija, Filipa Marchettija i četiri soneta iz Novog života, Maria Castelnuovo Tedesca.

Slušate pesme na stihove Dantea Alighieria, italijanskih i nemačkih autora 19. i prve polovine 20. veka, u izvođenju Manuele Kuster, koju prate gudački kvartet Dafne i pijanista Rafaele Cortezi. Slijedi pesma La Pia, Antonina Palminterija, posvećena sudbini Pije de Tolomei, koja se pominje u petom pevanju Pakla i koju Dante susreće u svom silasku u podzemlje. Potom ćete čuti sonet na Dantea Alighieria Hansa von Bilowa. Potom Puccinijevu viziju susreta Franceske i Paola, poznatu pod nazivom kao Priča o ljubavi. Čitali smo zajedno. Na kraju ovog bloka uslijedit će i 15. sonet iz Novog života Maria Pilatija, kao i lament grofa u Golina Francesca Morlacchia, posvećen liku izdajnika Ugolina della Gherardesche iz drugog kruga Danteovog pakla.

pesme na stihove Dante Alighieria, italijanskih i nemačkih autora 19. i prve polovine 20. veka, slušali ste u izvođenju Anuele Kuster, koju prate gudački kvartet Dafne i pijanista Rafaele Cortezi. Pratili ste ostvarenja Antonina Palminterija, Hansa von Billowa, Giacoma Puccinija, Maria Pilatija i Francesca Morlakija. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda sledi ciklus sonata u

formi melodramskih, patetičnih i radosnih scena za harfu solo Jean-Baptista Krumholza, jednog od najpoznatijih harfista 18. veka, koji je, iako rođen u Češkoj, svoj život proveo u Parizu, gde je stekao reputaciju traženog soliste i kompozitora. Svira Ana Passetti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Preslica je pratila devojke i na prela, večernja okupljanja mladih u selima. Na prelima devojke su prele vunu ili lan, ali to su bila i mesta pesme, igre, upoznavanja i zaljubljivanja. Preslica je imala i dekorativnu ulogu. Mnogi momci su upravo po preslici mogli da prepoznaju koja je devojka vredna, a koja nije. Posebno je cenjena ona koja je lepo ukrašena i bila je ponos vlasnice. U nekim krajevima momci su poklanjali preslice devojkama koje su im se dopadale. Sledi pesma koja nas podsjeća na radost seoskih prela i oslikava duh starih običaja i narodnih okupljanja. Izvodi je Dušica Bilkić. A nakon pesme slušamo Rutevačko kolo i Savu Jeremića.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 21. jula 1884. godine u Avru je rođen istaknuti fiziolog Ivan Đaja. Po završetku doktorskih studija u Parizu radio je na katedri za fiziologiju na Filozofskom, a potom i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Radovima iz oblasti fiziologije stekao je svetski renome.
7: Nove čestice sačinjavaju naše kosti, naš mozak. Samo se uspomene predaju prolaznoj podlozi. Uspomene su jedina veza i neprekidnost našeg bića. Jedina stvarnost našeg života.
6: Na današnji dan 1899. godine u Oak Parku u američkoj državi Illinois rođen je književnik Ernest Hemingway. Pripadnik je takozvane izgubljene generacije. U svojim delima izražava antiratno raspoloženje i žudnju za intenzivnim životom. U Prvom svetskom ratu bio je dobrovoljac na italijanskom frontu i iz tog perioda je roman Zbogom oružje. Napisao je i dela Za kim zvona zvone, Smrt u popodnevne sate, Snegovi Kilimandžara, Imati i nemati, Starac i more i druga. Ernest Hemingway je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine.
8: No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than with you.
6: 21. jula 1943. godine preminuo je Veljko Ramadanović, pedagog i osnivač specijalnog školstva u Srbiji. Po povratku sa školovanja u Pragu doneo je ideju o specijalnom školstvu za slepe i gluve. Osnovao je školu za gluve osobe u Požarevcu 1896. Dom slepih u Zemunu 1919. Dom gluvonemih u Jagodini i Dom za hendikepiranu decu u Subotici 1928. i azil za invalide u Surdulici 1929. godine. Misija Veljka Ramadanovića dočekana je sa nepoverenjem i otporom.
9: Nekakav Ramadanović, kao grom iz vedra neba ili još bolje, kao da je pao s tavana, otvara zavod za gluvoneme i mešetari njime već par godina i to bez ikakvog dogovora s nama.
10: Polako, gospodine Nikoliću, ja nisam sklon tome gospodinu, ali on je zavod otvorio na zakonit način. Ima odobrenje sanitetskog odelenja Ministarstva unutrašnjih dela.
9: Pa znam, lukav je taj. Dolutao u Požarevac, ćapio čerku sreskog načelnika Mihajlovića, pa odma državi, daj muzaro pare iz budžeta, iz fonda za socijalno-humanitarne organizacije. Ma da vas ja pitam, ko je uopšte taj čovek i kakvu spremu ima?
10: Ko zna, gospodo? Pa ipak, rekoše mi da je nekoliko godina proveo u Češkoj, da je u Pragu, kako se to kaže, hospitovao. U zavodima za gluvoneme
9: ma
10: i slepe.
9: Ma nemojte, molim vas. Učio je gimnaziju i učiteljsku školu. To da. A svedodžbe, to je jedna sokačka, protuva i varalica.
6: Na današnji dan 1985. godine u Beogradu je preminuo Zoran Radmilović, jedan od naših najvećih glumaca. Karijeru je započeo u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Upamćen je po mnogim ulogama u pozorištu kao što su Kralj Ibi i Radovan III. Igrao je u mnogim filmovima, a i na radio i televiziji ostvario je niz značajnih uloga.
11: Svako nastojanje u životu, ako je mudro, dobrih namera, obeleženo čvrstom i nepopustljivom voljom, mora jednom doneti i svoj plod.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Uveče i u toku noći u pojedinim delovima grada očekuje se kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni veter. Najviša temperatura danas oko 29 stepeni.

0: jug. U toku su intenzivni radovi na izgradnji brze saobraćajnice na istoku zemlje, pa će sve do 1. septembra biti izmenjen saobraćaj od isključenja za mesto Ponikve do ulaza u Golubac. Novi donici vozila se kreću dvosmjerno, ali samo jednom kolovoznom trakom, dok je na delu magistralnog puta prema Golubcu saobraćaj potpuno obustavljen. Za vreme ove obustave vozači mogu koristiti sledeće obilazne putne pravce. Ukoliko putuju iz Radoševca ka Požarevcu, obilazak vodi kroz naseljeno mesto Usije. Ako se kreću iz Radoševca i Usija ka Golovcu, trasa obilaska ide preko naselja Sladinac i Vojlovo. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Sve do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju, na deonici od Pete Lasta do Buvanj potoka, tačnije na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, za saobraćaj zatvorena krajnja desna traka. Vozila se u zoni radova kreću slobodnom voznom preticajnom trakom. Zbog velikog broja stranih državljana koji tranzitiraju kroz Srbiju u pravcu Bugarske i Turske, primjenom novog sistema kontrole putnika na ulazu u Bugarsku, usporen je protok vozila na prelazima Gradina i Strazimirovci, zbog toga u danima intenzivnog putovanja zadržavanja postaju višetna, a kolone duge. Zato u naredne vikende, od petka do ponedjeljka, koristite manje alternativne prelaze poput prelaza Mokranje i Vrška Čuka na području Negotina i Zaječara ili Ribarci i Strazimirovci koji su na području Surdulice i Bosilegrada. Trenutno, prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, međutim uvek dodajte vreme koje je potrebno za prolaz susjednih terminala, a koji su zapravo i razlog usporenog prolaska vozila.
1: What we're living in, let me tell ya.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 21. jul. 1948. Rođen Steven Demetre Georgiou, koji će kao Cat Stevens postati popularan gitarista, kompozitor i pevač. Njegove pesme vremenom će postati deo repertoara Roda Stewarta, P.P. Arnold i Sheryl Crow. Godine 1977. prešao u islam i uzeo ime Yusuf Islam.

1977. Bez obzira na proteste u javnosti, grupa Sex Pistols se prvi put pojavila u gledanom muzičkom programu Top of the Pops. Na playback izveli svoj treći single Pretty Vacant. Zahvaljujući tom nastupu, ploča stiže na sedmo mesto britanske top liste.

1987. Guns N' Roses objavili album prvenac Appetite for Destruction. Na njemu dva velika hita Welcome to the Jungle i Sweet Child of Mine, koja su najavila globalnu karijeru. Sa 18 miliona prodatih primjeraka, to je najuspešniji debut album u istoriji diskografije.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Pokretanje strateškog dijaloga između Amerike i Srbije predstavlja značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, ocenio američki Forbes. Skupština Novog Sada počinje raspravu o rebalansu budžeta za ovu godinu. Judit Polgar odbila predlog da se kandiduje za predsjednicu Mađarske. Trump najavio odmazdu za svakog ubijenog američkog vojnika na Bliskom istoku. Fudbaleri Crvene zvezde počinju kvalifikacije za Ligu šampiona. U Srbiji promenljivo oblačno, nestabilno, posle podne i uveče u celoj zemlji moguće kiše i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 33 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić je posle obilaska regionalnog trening centra za dualno obrazovanje u Svilajncu juče rekao da zakonski postoji mogućnost da i bez izbora postane premijer. Istakao je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će ona raspisati izbore za narodne poslanike, nakon čega će najviše 2 sedmice obavljati poslove predsjednika, zatim i podneti ostavku. Vučić je dodao da će tada priključiti listi Ujedinjena Srbija, pošto će podneti ostavku i predati svu dokumentaciju. Pokretanje strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije predstavlja značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, potencijalni ulozi za administraciju predsjednika Donalda Trumpa su veliki, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku, ocenio američki magazin Forbes. Podsećaju na to da Sjedinjene Američke Države učestvuju u razvoju takozvanog vertikalnog gasnog koridora zajedno sa Bugarskom, Grčkom, Moldavijom, Rumunijom i Ukrajinom radi doprema američkog tečnog prirodnog gasa i gasa iz Azerbejdžana u centralnu i istočnu Evropu i na Balkan. Srbija bi u tom projektu mogla da ima važnu ulogu zbog svog geografskog položaja i postojeće gasne infrastrukture, naveo je Forbes. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je Andyu Bermanu stupanje na dužnost premijera Velike Britanije. U trenutku velikih globalnih izazova i promjena želim vam mnogo uspeha u obavljanju te odgovorne funkcije i donošenju odluka u interesu građana vaše zemlje. Uveren sam da ćemo zajedničkim radom nastaviti da unapređujemo odnose Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, zasnovane na međusobnom poštovanju, dijalogu i saradnji na obostranu korist naših naroda, objavio je Vučić na društvenim mrežama. U osnovnom sudu u Prištini juče počelo, zatim i prekinuto ubrzo, suđenje u odsustvu protiv 21 osobe srpske nacionalnosti optužene da su u Račku kod Štimlja navodno počinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva i da su odgovorne za ubistvo 42 civila 15. januara 1999. godine. Saslušanje nije počelo zbog odsustva 4 advokata, odnosno jer ih advokatska komora nije imenovala po službenoj dužnosti za optužene. U optužnici je navedeno da su za vreme rata na Kosmetu u selu Račak namerno, u saučesništvu i pojedinačno i po komandnoj odgovornosti kao pripadnici bivše jugoslovenske vojske navodno ozbiljno prekršili pravila međunarodnog prava. Na teret im se stavljaju ubistva, nehumano postupanje, uništavanje imovine, masovne deportacije i etničko čišćenje civilnog stanovništva albanske nacionalnosti koje nije bilo uključeno u rat. Sledeće ročište je zakazano za 31. jul. Sednica Skupštine Novog Sada biće održana danas. Glavna tačka dnevnog reda je rebalans budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu je ukupno 60 tačaka. Među njima su i predlog odluke o izgradnji i održavanju sistema digitalne signalizacije grada Novog Sada, kao i predlog odluke o izmenama odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata za izabrana, imenovana i postavljena lica i za zaposlene. Predsjednika Skupštine Republike Srpske Nenad Stevanić izjavio da je na jučerašnjem sastanku sa predsjednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić u Beogradu razgovarao o daljem razvoju saradnje dva parlamenta i ocenio da su aktuelni sazivi ostvarili najplodniju saradnju do sada. Podsjetio je na to da je potpisan i formiran parlamentarni forum Republika Srpska, Republika Srbija, koji se sastaje 2 puta godišnje, i dodao da je na sastanku dogovoreno da sledeća sednica foruma bude 3. septembra u Banja Luci. I sveta. Mađarska šahiskinja Judit Polgar odbila je predlog premijera te zemlje Petra Mađara da se kandiduje za predsjednicu države. Ne osjećam se dovoljno snažno da preuzmem istorijsku odgovornost ujedinjavanja podeljene nacije, tako da ne mogu da ispunim taj zahtev, objavila je Judit Polgar na društvenim mrežama. Dodala je da će podržati, kako je navela, novog i nezavisnog predsjednika Mađarske. Jedan muškarac je priveden nakon što je aktivirao zapaljivu napravu ispred zgrade Američkog federalnog istražnog biroa na Manhattanu u Njujorku, u kojoj se nalazi i kancelarija Američke službe za imigraciju i carine. U incidentu su povređene tri osobe, od kojih su dve prevezene u bolnicu, saopštile su tamošnje vlasti. Uhapšeni muškarac je identifikovan kao bivši pripadnik američke vojske Andrew Arabaka, saopštio je FBI. Pomoćnik direktora njujorške kancelarije FBI James Barnacle je rekao da je 43-godišnji Arabaka, bivši vojni mehaničar zadužen za održavanje raketnih sistema Patriot, priveden i saslušan, dok protiv njega za sada nije podignuta optužnica. Američki predsjednik Donald Trump najavio snažan odgovor nakon što su za vikend u napadima za koje Vašington optužuje Teheran poginula trojica američkih vojnika. Svaki put kada Iran ubije američkog vojnika, platiće za to višestruko, naveo Trump na društvenim mrežama. Pentagon je potvrdio da su za vikend poginula trojica američkih vojnika, dvojica u napadu na vojnu bazu u Jordanu, jedan na severu Iraka. Američka vojska nastavlja da ispituje neidentifikovane posmrtne ostatke pronađene na mestu napada u Jordanu, što ukazuje na mogućnost da broj poginulih bude veći. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da izraelski premijer Benjamin Netanjahu neće biti uhapšen ni pod kojim okolnostima za vreme boravka u Americi i ocenio da odgovornost za sukobe i nasilje snose lideri Irana. Prethodno je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani naveo da je u aktivnim konsultacijama sa pravnim odeljenjem Njujorka o mogućnostima da bude uhapšen izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Verujem da je Netanjahu mesto u Hagu. On je ratni zločinac koji je optužen pred Međunarodnim krivičnim sudom, naveo Mamdani i dodao da nije siguran da li ima pravni osnov da naredi njujorškoj policijskoj upravi, kojem rukovodi, da uhapsi Netanjahua. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Evropsku ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde od 21 sat gostuju Severnoirskom Larnu. Revanš je sledeće sedmice u Beogradu. Vodostaj Dunava dostigao istorijski niske vrednosti duž celog toka kroz Srbiju. Najkritičnija situacija je na severu zemlje od Bezdana do Apatina. Ekstremno nizak vodostaj stvara probleme u plovidbi i otkriva peščane sprudove, koji su atrakcija samo izletnicima i kupačima, a alasima i ekolozima je donao zabrinutost i uključio crveni alarm. Slična situacija je na drugim većim rekama u zemlji, Tisi i Savi. Prema prognozama narednih dana očekuje se stagnacija, bez značajnijih povećanja nivoa voda. Temperatura vazduha u Nišu 17 stepeni, u Novom Sadu 18, u Beogradu 19. U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno. Posle podne i uveče u celoj zemlji moguće kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 33 stepena. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: Festival koji je trebao početi večeras biti održan sutra, pa će dvije večeri biti sastavljene sutra na večer u jednu, a u Trebinju počinje 69. festival festivala Smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Trajaće do 27. Ovogodišnji festival počinje izložbom Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave, postavka Pozorišnog muzeja Srbije. Planirane su i promocije knjiga, izložbe fotografija, tradicionalni pučki teatar pod nazivom Ibijevo ćoše u Dučićevoj ulici, a u programu učestvuju glumci i ostali umjetnici iz pozorišta koja nastupaju u zvaničnoj konkurenciji kao i učenici muzičke škole u Trebinju. Standardna je ponuda naravno izložbi i muzejskih postavke. Evo, preporučujemo u galeriji Zavičajnog muzeja Gradiška u 20 časova svečano otvaranje izložbe slika Pejzaži Hercegovine akademske slikarke Angeline Vukosav iz Nevesinja. Eto, toliko.
1: Slušamo muziku, pa da se pozdravimo.

Slušali ste divertimento Poljubac Vile Igora Stravinskog. Svirala je Londonska sinfonijeta, a dirigovao Ricardo Šaj. A ostvarenje koje ćemo slušati u narednim minutima emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 pripada opusu italijanskog flautiste, kompozitora, učitelja, ali i osnivača Milanske flautističke škole Giuseppa Ravonija. Kao kompozitor najviše dela je namenio svom instrumentu, tu su dakle originalni komadi, fantazije na teme iz dramskih dela, kao i duete, trije i kvartete. Danas ćemo slušati stav njegove 13. sonate za flautu u verziji za pikolo i klavir, a sviraće Nicolo Mazzanti i pijanista Giovanni Verona. Podsećam da je Nicolo Mazzanti bio gost Beograda u okviru Beogradskog pikolo vikenda.

0: klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: Kao šesti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušali ste stav 13. sonate za flautu italijanskog romantičarskog kompozitora Giuseppa Rabonija. Emitovali smo snimak sa javnog nastupa pikolo flautiste Nicole Mazzantija i pijaniste Giovannia Verone.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Današnju listu predloga za hit klasične muzike Radio Beograda 2 zaokružujemo pesmom Slavoj i Ruža, ranim delom Nikolaja Rimsko-Korsakova iz 1866. godine. Tada su naime napisane 4 romanse iz opusa 2, među kojima je i ova. Slušamo Anu Netrebko.

Sredinom 20. veka, u vreme komunističke Jugoslavije, igranke nastavljaju da budu centralno dešavanje u mnogim seoskim i varoškim sredinama, ali kao deo kulturne politike tadašnje države. Održavaju se u novoizgrađenim domovima kulture i tada su to bili masovni događaji koji su okupljali nekoliko desetina, čak stotina ljudi. Osim što su se na njima izvodila narodna kola iz lokalnog repertoara, jedan deo igranke bio je posvećen i melodijama popularne muzike tog vremena. Tada postepeno započinje i nestanak tradicionalnih instrumenata, jer novo vreme, ali i zatvoreni prostori domova kulture, zahtevaju posebno ozvučenje. Pa tako frule, dvojnice i gajde bivaju često zamenjene električnim klavijaturama, bas gitarama, harmonikom i drugim instrumentima. Kako bi se umanjio značaj religije, igranke počinju da se organizuju za novouspostavljene državne praznike. 1. maj, Dan Republike, Dan mladosti. Repertoar se takođe proširuje, pa se tako širom Jugoslavije igra kozaračko kolo ili se neki poznati igrački obrasci, umesto na originalne melodije, izvode uz partizanske i rodoljubive pesme tog vremena. Sledi muzika. Slušamo Ćifteliš igru i Veliki narodni orkestar Radio Televizije Srbije i pesmu u izvođenju Usnije Ređepove.

Emisija od Zlata jabuka. Slušate Radio Beograd 2, a mi danas govorimo o balovima i igrankama u Srbiji. U savremenim uslovima života i pod uticajem globalizacije, igranke sada nisu nužno mesta na kojima se izvode narodna kola, već u urbanim sredinama na igranku dolaze ljudi iz zabave, kako bi izvodili plesove koji pripadaju nekim drugim kulturama. Međutim, za razliku od balova, koji se i danas organizuju posebnim povodom, igranke sa repertoarom narodnih kola se i dalje održavaju uz jednu značajnu razliku u odnosu na period 19. i 20. veka. Dok su igranke tada bile samostalni, posebno organizovani događaj, sada su one uglavnom prateći segment svadbi, rođendana i crkvenih sabora. Iako je danas njihovo trajanje značajno kraće nego nekada, na svim ovim događajima se iznova potvrđuje da naš narod u igri vidi posebnu radost.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: I dalje je neizvesno da li će američki OFAC produžiti licence naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula. Izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington, kao i da strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih američkih država predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Ministarka dodaje da će biti nastavljen dijalog i sa ruskom stranom, kao i da će Rusija, kako se očekuje, produžiti gasni aranžman Srbiji do kraja godine. Kompanija Ibar Lepenac iz Prištine počela je sa rušenjem oko desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog potoka. Vlasnici vikendica jutro su iznosili svoje stvari, a na prilazu mestu duž jezera raspoređen je veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije sa blindiranim vozilima naoruženih dugim cevima. U subotu istekao rok od 15 dana koji je dat vlasnicima objekata da iznesu svoje stvari, dok su vlasnici kuće u međuvremenu pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine. Član Saveta REM-a Miloš Garić izjavio je da, iako je prva sednica novog saziva Saveta regulatornog tela za elektronske medije završena bez izbora predsjednika i zamenika predsjednika, postoji velika šansa da se u kolegijalnoj i profesionalnoj atmosferi dođe do dogovora. Za prvi program našeg radija najavio je da će sljedeća sednica biti održana 29. jula. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu naše televizije. Najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode izdat je za

područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočni deo zemlje, pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinski okrug. Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Lokalno su mogući veoma krupan grad i siloviti udari vetra, orkanske jačine koji mogu pričiniti znatnu materijalnu štetu. Temperatura danas od 27 do 33 stepena. Slušali ste vesti.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams.

Slušali ste Filmoramu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, sa Palića vas pozdravlja Ana Vučković-Denčić.

odseku ponovo čujemo veći deo muzike iz prvog stava, ali u duplo bržem tempu. Cela idila pak završava se u početnom intimnom raspoloženju. U današnjoj emisiji ćete simfonijsku poemu, dakle Zigfridova idila Richarda Wagnera, koja više nego bilo koje drugo delo spaja privatnu i javnu stranu jednog od najpoznatijih kompozitora 19. veka, slušati u izvođenju Minhenske filharmonije kojom diriguje Sergiu Celibidache.

Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu emitovali smo snimak Zigfridove idile Richarda Wagnera. Slušali ste izvođenje Minhenske filharmonije, dirigovao je Sergio Celibidache. U nastavku emisije ćete slušati ciklus pesama Matilde Wezendok uz Zigfridovu idilu, najčešće izvođeno delo iz Wagnerovog malog neoperskog opusa. Pet pesama pisanih na stihove supruge kompozitorovog patrona sa kojom je Wagner imao ljubavnu aferu, prvi put je izvedeno 1862. godine. Pisane su za ženski glas i orkestar, ali su ih snimili i neki pevači. Jedan od njih je Jonas Kaufmann. Slušat ćemo dakle pesme pod nazivom Anđeo, Budi mirna, U stakleniku, Bol i snovi. Orkestrom Nemačke opere diriguje Donald Rankls.

Poštovani slušalci, bile su ovo pesme Matilde Vezendok, Richarda Wagnera, Anđeo, budi mirna, U stakleniku, bol i snovi, u izvođenju Jonasa Kaufmana i orkestra Nemačke opere. Do kraja današnjeg autograma slušat ćete i Izoldinu ljubavnu smrt, fragment iz opere Tristan i Izolda, u tumačenju Jesse Norman i Londonske filharmonije.

0: seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Artura Conana Doyla Znak četvorice. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Feđa Stojanović, Nevena Novović, Zagorka Marjanović, Milan Mihajlović, Branko Pleša i Vladan Živković. Lektor Nataša Ivković, muzički saradnik Danijela Radić, ton majstor Tomislav Perić, dramatizacija Boško Milin, režija Darko Tatić, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, januar 1996. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Mihaela Antolovića Oswald Spengler i konzervativna revolucija. Od 20 sati i 15 minuta u emisiji Umetnost interpretacije flautista Miodrag Azanjac izvodi dela Žana Francea, Samuela Barbera, Minte Aleksinačkog i Johana Sebastijana Baha. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sat i 15 minuta posvećena je stvaralaštvu Milane Stojadinović-Milić. U 22 sata i 15 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Ernsta Noltea Prošlost koja neće da prođe. Emisiju Disko 3000 emitujemo od 22 sata i 35 minuta. U 23 sata i 35 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Jelene Jorgačević Savršeno ostrvo. Od 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka, ansambl Brabant pod upravom Stevena Rajsa izvodi dela Dominika Finoa. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Vojislava Vučkovića, Mihovila Logara i Vlastimira Trajkovića.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati tekst Oswald Spengler i konzervativna revolucija koji je napisao Mihael Antolović.
2: Prva asocijacija koju unutar akademskih krugova danas pobuđuje ime Oswalda Spenglera jeste njegovo ciklično razumevanje istorije, koje je izložio u delu Propast Zapada. Upravo zahvaljujući ovoj knjizi, Spengler je, uz Arnolda Toynbija, ostao upamćen kao jedan od najistaknutijih predstavnika ciklizma u savremenoj filozofiji istorije. Objavljeno krajem i neposredno posle Prvog svjetskog rata, ovo delo je odmah podstaklo izrazitu pažnju nemačke javnosti i izvelo je svog autora iz anonimnosti, učinivši ga ne samo najtiražnijim filozofom, već jednim od najuticajnijih političkih mislilaca Vajmarske republike. Međutim, pre nego što je postao prorok predstojeće propasti zapadne kulture, Spenglerova biografija je bila sasvim neupadljiva i ni po čemu nije nagoveštavala budući uspeh. Najvažnije crtice iz Spenglerovog života su sljedeće. Rođen je 1880. u Blankenburgu, u brdovitom Harcu, u porodici poštanskog službenika. Nakon završene gimnazije studirao je matematiku i prirodne nauke na univerzitetima u Berlinu, Minhenu i Haleu, gde je i završio studije odbranivši doktorski rad Metafizičke osnove Heraklitove filozofije pod mentorstvom profesora Alojza Rila 1904. godine. Nekoliko narednih godina radio je kao gimnazijski nastavnik, da bi početkom 1911. zauvek napustio nastavnički poziv i nastanio se u Minhenu u kojem je proveo ostatak života. Prihodi od majčinog nasledstva, kao i povremeni honorari, obezbeđivali su mu dovoljno sredstava da vodi skroman, ali nezavistan život koji je u potpunosti posvetio pisanju. Ova odluka predstavljala je, kako se je kasnije pokazalo, prelomni događaj u njegovom životu i koincidirala je sa zaoštravanjem političkih prilika u Evropi koje su nagoveštavale veliki sukob. Spengler je sa pažnjom posmatrao promjene u međunarodnim odnosima, a na njegova shvatanja je naročito snažno uticala Agadirska kriza 1911. godine. Ona je do krajnosti zaoštrila odnose između velikih evropskih sila, što je Spenglera učvrstilo u uverenosti u neizbežnost predstojećeg rata. U ovakvim slutnjama on nije bio usamljen, budući da su one predstavljale jedan od veoma raširenih toposa u javnom mnjenju Vilhelminske Nemačke. Poput Friedricha von Bernhardija i drugih konzervativnih autora, i Spengler je izrazito kritički procjenjivao politička strujanja u Evropi, a posebno politiku nemačke vlade, koja je dopustila zaokruživanje Einkreisung Reicha od strane neprijateljskih sila. Tada, kada je svjetski rat već zapravo počeo, pisao je Spengler više od dve decenije kasnije, Bio sam zgrožen ludošću naše politike koja je mirno prihvatala potpuno zaokruživanje Nemačke. Slepoćom svih krugova koji nisu verovali u rat koji je u stvarnosti već izbio. Zločinačkim i samoubilačkim optimizmom koji je insistirao na našem usponu i odbacivao sam svaku pomisao da bi stvari mogle biti bitno drugčije. Imajući u vidu pomenute sudove, ne iznenađuje što je poput velike većine nemačkih intelektualaca i Špengler oduševljeno pozdravio izbijanje rata 1914. godine, ali zbog srčane mane nije bio sposoban da i lično učestvuje u njemu. Iako su uslovi u kojima je živeo postajali sve tegobniji, to nije uticalo na njegov optimizam u pogledu ishoda rata. Naprotiv, još krajem oktobra prve ratne godine, on je nepokolebljivo verovao u pobedu Nemačke, tvrdeći da će velike žrtve biti obilato nadoknađene. Istovremeno je izražavao ubeđenost u buduću nemačku hegemoniju u Evropi, koja bi uključivala i aneksiju Belgije, ratni cilj oko kojeg je postojao gotovo potpuni konsenzus u nemačkoj javnosti. Kako to otkriva njegova sačuvana prepiska, Špengler je tekući rat razumevao tek kao početak strahovite epohe, koja će možda dovesti još i do drugih katastrofa, uključujući i one socijalne prirode. Međutim, za njegove poglede na unutrašnju politiku naročito je značajna ocena da je u Nemačkoj zavladao potpuno bezdušni amerikanizam, koji umetnost, plemstvo, crkvu, pogled na svet svodi na materializam kakav je već jednom postojao samo u Rimu u prvo vreme carstva. Sledeći pomenute ideje, Špengler je godine rata, često u vanredno teškim materijalnim uslovima, proveo u potpunosti posvećen pisanju svog velikog dela, sa namerom da u širokoj svetskoj istorijskoj perspektivi pokaže pravilnosti koje nužno vode ka propasti zapadne kulture. Prva knjiga, Propasti zapada, objavljena je pred sam kraj rata u septembru 1918. godine, izazvavši sveopštu senzaciju, da bi druga knjiga bila objavljena 1922. Posle toga usledila su brojna ponovljena izdanja, koja su Špenglera dovela u središte pažnje javnog života. Svojom voluminoznom morfologijom svetske istorije, Špengler se predstavio kao sofisticirani mislilac i erudita koji je istoriju kultura protumačio na originalan i sasvim neuobičajen način. Budući da je bio izvan akademskih krugova, on nije bio vezan istorizmom koji je kao obavezujući teorijsko-metodološki model dominirao nemačkim duhovnim naukama.

0: Šta više, upravo odbacivanje dve velike paradigme koje su obeležile evropsku misao još od vremena prosvetiteljstva predstavlja uporišnu tačku njegove interpretacije. Reč je o ideji progresa i sa njome skopčanom filozofijom istorije koja je doživjela vrhunac u Hegelovom, a potom i Marksovom filozofskom sistemu, te o istorizmu i njegovoj usredsređenosti na jedinstven i neponovljiv karakter istorijskih individualiteta, poput država, nacija i velikih ličnosti istorijskog života, a također je odbacio i osobeni metod njihovog razumevanja. Umesto toga, prihvatajući pozitivizam i njegovo insistiranje na utvrđivanju zakona ne samo u domenu prirodnog, već i istorijskog sveta, Spengler je pristupio istoriji sa organicističko-biologističkog stanovišta. Naime, osnovnu jedinicu njegove analize predstavljaju kulture kao samosvojne i samodovoljne celine. One su jedna vrsta živih organizama koji se prema unutrašnjoj logici i u skladu sa svojom pradušom rađaju, cvetaju, venu i umiru. Ciklični uspon i propast kultura predstavlja ujedno i središnji sadržaj svetske istorije. Na temelju ovih premisla Spengler je odbacio i linearno razumevanje istorije i njenu podelu na stari, srednji i novi vek, zapažajući u njoj samo oskudnu i besmislenu schemu. Nasuprot tome, njegova celokupna interpretacija zasnivala se na analogijama i poređenjima, jer je nastojao da na taj način utvrdi istovremenost u razvoju hronološki međusobno izrazito udaljenih kultura. Osim toga, na meti Spenglerove kritike našla se i tradicionalna usredsređenost historiografije na Evropu, koja se shvatala kao središte i pokretač svetske istorije, dok se van evropski svet posmatrao kao jedna vrsta njenog dodatka. Svestan neutemeljenosti eurocentrizma u tumačenju svetske istorije, on je tvrdio da ta schema ograničava obim istorije, ali, što je još gore, i njeno pozorje. Tvrdeći da unutrašnja neposredna izvesnost, tačna čula, mašta predstavljaju sredstva istorijskog ispitivanja uopšte, Spengler je u Goetheovom intuitivnom razumevanju istorije pronašao odgovarajući pristup saznanju tako shvaćene svetske povesti, koja se ne ograničava isključivo na Evropu. Pri tome, prihvatajući postojanje kvalitativne razlike između kulture i civilizacije, koje je u nemačkim duhovnim naukama imalo relativno dugu tradiciju, on je ovim pojmovima pripisao novo značenje. Dok kultura u užem značenju označava njeno stvaralačko razdoblje, civilizacija predstavlja fazu dekadencije u razvoju kulture, tokom koje ona gubi svoju vitalnost i naposletku propada. Spengler zapravo nije imao nedoumice u pogledu toga da, zahvaljujući nužnosti svojstvene organskom razvoju, svaka kultura ima svoju sobstvenu civilizaciju, odnosno da je civilizacija sudbina jedne kulture koja predstavlja njen nužan kraj. Stoga Spenglerovo razumevanje istorije odlikuje još i izraziti determinizam na temelju kojeg je moguće, kako je tvrdio, čak i predvideti budući razvoj kultura koje približno traju 1000 godina. Svaka kultura, svako rano doba, uspon i propadanje, svaki od njenih unutrašnje nužnih stepena i perioda ima određeno uvek isto trajanje. Težnja da se na temelju opšte fiziognomike istorije utvrde organske zakonitosti u istorijskom razvoju kultura, koje na koncu dovode do njihovog propadanja, predstavlja i crvenu nit celokupnog Spenglerovog dela. Ovo ujedno otkriva i njegovu prvenstvenu nameru da na temelju istorijskih analogija utvrdi fazu u kojoj se trenutno nalazi faustovska zapadna kultura. Naime, već u rečenici sa kojom započinje propast Zapada, Spengler jasno iznosi svoj zacrtani cilj. Reč je o pokušaju da se istorija predodređuje kako bi se predvidio budući razvoj jedne jedine kulture, one koja je danas na ovoj planeti u završavanju, kulture zapadno-evropsko-amerikanske. Misaoni motivi kojima se Spengler služio u svojoj interpretaciji svetske istorije, kao što su kritika napretka, tehničke civilizacije i duhovne dekadencije, te kulturni pesimizam, predstavljali su izrazito obeležje ne samo nemačke, već i evropske kulture tokom Findi Siekel i zastupali su ih neki od najznačajnijih onovremenih mislilaca poput Artura Schopenhauera, Friedricha Nietzschea i Jakoba Burckharta. Ostavljajući po strani složeno pitanje autora koji su neposredno uticali na uobličavanje Spenglerovih shvatanja, jedno je sasvim nesumnjivo. Ono što je originalno u Spenglerovoj misaonoj konstrukciji jeste to što je on pomenute motive objedinio i primenio u svome tumačenju svetske istorije. Osim toga, imajući u vidu osnovne ideje Spenglerovog dela, također je nesporno da ono ujedno predstavlja i snažno svedočanstvo o duhovnoj situaciji vremena. Upravo ova okolnost objašnjava i snažnu recepciju na koju je ovo delo naišlo u Nemačkoj, iscrpljenoj ratom, za kojim su nastupili revolucija i slom starog režima. Naime, propast Zapada je tokom narednih nekoliko godina štampana u ukupnom tiražu od preko 100.000 primjeraka, da bi ovo delo ubrzo bilo prevedeno na engleski, francuski, kao i brojne druge jezike, uključujući i srpski prevod Vladimira Vujića, koji je u Beogradu objavljen 1936. godine. Recepcija u širim krugovima javnosti bila je izrazito pozitivna. Nikada ni jedno opsežno filozofsko delo nije imalo takav uspeh, i to u svim čitalačkim krugovima, učenim i neobrazovanim, ozbiljnim i snobovskim. Uzrok tome nesumnjivo leži u činjenici da je ovo delo pružalo objašnjenje ranije nezabeleženih promjena, koje su iz temelja potresale nemačko društvo i služilo je kao jedna vrsta orijentira u godinama opšteg sloma tradiranog poretka. Međutim, u naučnim krugovima Spengler je naišao na znatno suzdržaniji prijem, o čemu, pored ostalog, ubedljivo svedoče kritike dvojice uticajnih predstavnika nemačke istorijske profesije, Friedricha Meinekena i Eduarda Mayera. Meinecke je u potpunosti odbacio Spenglerovu interpretaciju istorije čovečanstva, smatrajući da ona predstavlja primjer neprihvatljivog prenošenja mehaničkog biologizma i socijaldarvinizma na ljudsku povest. Kritikujući Spenglerov naturalizam, Meinecke je u njegovoj istoriozofskoj koncepciji primećivao prvenstveno posljedicu sveopšte relativizacije i jedan od simptoma krize u kojoj se našao klasični istorizam. Nešto pozitivniji sud iznao je Mayer, odavši Spengleru priznanje za uvođenje komparativno-istorijskog pristupa, kao i za širenje saznajnog interesa i na van evropske kulture. Međutim, on je odbacio većinu Spenglerovih osnovnih postavki, smatrajući ih misaonim konstrukcijama, a osobito nije verovao u mogućnost da se istorija predvidi. Ipak, kritike upućene iz akademskih krugova nisu naštetile Spenglerovom ugledu. Naprotiv, propast Zapada učinila je Spenglera ne samo jednim od najčitanijih autora u Vajmarskoj republici, već ujedno i jednim od najuticajnijih mislilaca iz kruga takozvane konzervativne revolucije.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Oswald Spengler i konzervativna revolucija, koji je napisao Mihajl Antolović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija biće posvećena Miodragu Azanjcu, jednom od najznačajnijih flautista s ovih prostora tokom druge polovine 20. veka. Na početku slušate kako interpretira svitu za solo flautu Žana Francea sa stavovima Capriccio, Pavana, Saltarello, Alemanda i Marš.

Svitu za solo flautu Žana Fransea izveo je flautista Miodraga Zanjac. A Zanjac je rođen 1932. godine u Kragujevcu, a studije je završio na Muzičkoj akademiji u Beogradu 1958. godine u klasi Jakova Srejovića. Zahvaljujući stipendijama, usavršavao se godinu dana na Pariskom konzervatorijumu u klasi Gastona Crinela, a potom i u Sijeni, na Akademiji Kidžana, učeći kod velikog Severina Gacelonija. Po povratku u tadašnju Jugoslaviju, Zanjac nastavlja da svoju karijeru razvija na nekoliko koloseka. Kao interpretator, postajući prvi flautista Beogradske filharmonije, koncertni solista i aktivni kamerni muzičar. Kao pedagog, predajući flautu najpre u muzičkim školama Mokranjac u Beogradu i dr. Miloje Milojević u Kragujevcu, a potom i na Fakultetu muzičke umetnosti. Te na kraju kao uspešan rukovodilac i osnivač jedinstvenog ansambla Hor flauta. Koncertna aktivnost Miodraga Zanjca započela je još tokom njegovih studentskih dana. Svirao je kao solista sa brojnim simfonijskim i kamernim orkestrima širom Jugoslavije, a naročito su bili zapaženi njegovi nastupi u muzičkim emisijama Radio Beograda. Kao solista i kamerni muzičar snimio je veliki broj dela za potrebe Radio Beograda, između ostalog i kao član Beogradskog duvačkog kvinteta, u čijem je osnivanju i sam učestvovao. Sada ćete ga čuti kako kao član ovog ansambla izvodi letnju muziku Samuela Barbera.

Bila je to letnja muzika Samuela Barbera koju su izveli članovi Beogradskog duvačkog kvinteta Miodrag Azanjac flauta, Marijan Bolfan fagot, Ernest Ačkun klarinet, Egon Gotwald oboa i Stjepan Rabuzin horna. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Umetnost interpretacije koja je večeras posvećena flautisti, pedagogu i muzičkom piscu Miodragu Azanjcu. Repertoar ovog umetnika je bio veoma bogat i obuhvatao je kompozicije nastale u širokom vremenskom rasponu, od baroka do ostvarenja domaćih i inostranih savremenih autora. Bio je prvi flautista koji je kod nas izveo cikluse Bachovih i Hendlovih sonata, ali i kompozicije Jolivea, Debussija, Konjovića, Josifa, Vaude i drugih. Poseban segment njegove diskografije čine ostvarenja koje su kao poručbine domaći savremeni autori pisali za njegov hor flauta, jedinstven ansambl osnovan 1977. godine, a u kojem su nastupali studenti Fakulteta muzičke umetnosti, mladi flautisti, učenici i profesori srednjih muzičkih škola. Ovaj sastav je bio sasvim izuzetna pojava na srpskoj, ali i evropskoj sceni, a dela koje su za hor flauta komponovali autori poput Enrika Josifa, Ingeborg Bugarinović, Grane Stojković ili Ivane Stefanović, doprinela su širenju i obogaćivanju flautskog repertoara. U narednim minutima čućete tužbalice Minte Aleksinačkog u interpretaciji Azanjčevog hora flauta.

Dragi slušaoci, pratite emisiju posvećenu delima Milane Stojadinović-Milić. Ova umetnica rođena je 1962. godine u Beogradu. Diplomirala je i magistrirala na odseku za kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Aleksandra Obradovića. Dela Milane Stojadinović-Milić izvođena su na brojnim festivalima, koncertima, a emitovane su i na radiju i televizijskim programima u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Italiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji i drugim. Autorka je nekoliko teorijskih radova o harmonskoj analizi i metodici nastave predmeta harmonija sa harmonskom analizom. Dobitnica je nagrada Josip Slavenski i Vasilije Mokranjac, nekoliko nagrada Udruženja kompozitora Srbije, dve nagrade Međunarodne tribine kompozitora, kao i oktobarske nagrade Grada Beograda za studente. Milana Stojadinović-Milić trenutno radi kao redovni profesor na katedri za kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a također je član Udruženja kompozitora Srbije. U nastavku emisije Savremena srpska muzika posvećene delima ove umetnice slušat ćete kompoziciju Eol za tri violončela u interpretaciji Dragana Đorđevića, Srđana Sretenovića i Dejana Božića.

Bila je to kompozicija Eol za tri violončela Milane Stojadinović-Milić u izvođenju Dragana Đorđevića, Srđana Sretenovića i Dejana Božića. Sada ćete čuti kompoziciju Isečak međuvremena za sopran, flautu i klavir ove umetnice u interpretaciji soprana Katarine Jovanović, flautistkinje Jelene Draškoci i pijanistkinje Jasne Tucović.

0: Poštovani slušalci, bila je to kompozicija Kaleidoskop za duvački kvintet Milane Stojadinović-Milić koju su izveli Ljubiša Jovanović flauta, Dragan Lazić oboa, Dragan Petrović klarinet, Nenad Janković fagot i Nenad Vasić horna. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati tekst Ernsta Noltea, Prošlost koja neće da prođe.
2: Priloženi i skraćeni tekst trebalo je da bude izložen na ovogodišnjim frankfurtskim razgovorima na trgu Remerberg na temu Politička kultura danas. Iz nepoznatih razloga poziv je povučen. Smatramo da ova razmišljanja ne bi trebalo izuzeti iz javne rasprave. Prošlost koja neće da prođe može se odnositi samo na nacionalsocijalističku prošlost Nemaca, odnosno Nemačke. Tema sama po sebi implicira tezu da svaka prošlost obično prođe, te da je ovo neprolaženje nešto sasvim izuzetno. S druge strane, uobičajeno prolaženje prošlosti ne može se shvatiti kao njeno nestajanje. Doba Napoleona I, na primjer, iznova oživljava u istorijskim istraživanjima, isto kao i antičko razdoblje cara Augusta. Ali, te su prošlosti očigledno izgubile onaj teskobni uticaj koji su imale na svoje savremenike. Upravo zato sada mogu biti prepuštene istoričarima. Međutim, izgleda da nacionalsocijalistička prošlost, kako je nedavno istakao Hermann Libe, ne bledi. Ne podleže tom procesu slabljenja. Izgleda kao da ona, naprotiv, postaje sve življa i snažnija, ali ne kao uzor, već kao zazor, kao prošlost koja se etablirala gotovo poput sadašnjosti ili koja nalik maču dževata visi nad njome. Za to postoje dobri razlozi. Što se nedvosmislenije Savezna Republika Nemačka i zapadno društvo uopšte razvija u društvo blagostanja, to je udaljenija slika Trećeg Rajha sa svojom ideologijom ratoborne požrtvovanosti, sa svojom maksimom topovi umesto putera i citatima iz Zede, poput naša smrt biće praznik, koji su se u horu orili na školskim priredbama. Svi su danas pacifisti po uverenju, ali ipak ne mogu sa sigurne razdaljine da gledaju na belicizam nacionalsocijalista. Znaju da obe supersile iz godine u godinu izdvajaju neuporedivo više za svoje naoružanje nego što je Hitler izdvajao od 1933. do 1939. godine. Tako ostaje duboka nesigurnost koja radi optužuje neprijatelja u onome što je nedvosmisleno nego u zbrci sadašnjice. Slično važi i za feminizam. U nacionalsocijalizmu je manija muškosti još uvijek bila puna provokativnog samopouzdanja, dok danas teži samoporicanju i skrivanju. To znači da je nacionalsocijalizam savremeni neprijatelj u svom posljednjem, još uvijek nedvosmislenom pojavnom obliku. Hitlerova težnja ka svetskoj dominaciji mora nam izgledati tim užasnije, što se jasnije pokazuje da Savezna Republika u najboljem slučaju može igrati ulogu države srednje veličine u svetskoj politici. Bezazlenost joj se ipak ne pripisuje, a na mnogim mestima i dalje živi bojazan da bi mogla postati, ako ne uzrok, onda barem polazište Trećeg svetskog rata. Neprolaženju prošlosti je, međutim, više nego bilo šta drugo doprinelo sećanje na konačno rešenje. Monstruoznost fabričkog istrebljenja više miliona ljudi morala je postajati sve

Nepojmljivija što se Savezna Republika Nemačka svojim zakonodavstvom više pridruživala vodećim humanitarnim državama. Ali sumnje su pak opstale i ovde, pa brojni stranci, kao i mnogi Nemci, nisu verovali niti veruju u identitet pravne, zakonske i stvarne države. Ali da li je zaista bila presudna samo zadrtost stvarne države običnih Nemaca, koji su se opirali ovom neprolaženju prošlosti i želeli da podvuku crtu kako se nemačka prošlost više ne bi suštinski razlikovala od drugih prošlosti? Zar se ne krije izvesno zrno istine u mnogim od tih argumenata i pitanja koji, tako reći, podižu zid protiv težnje za neprestanim suočavanjem sa nacionalsocijalizmom? Navodim neke od tih argumenata ili pitanja da bih zatim razvio pojam onog propusta koji je po mom mišljenju presudan i da bih ocrtao ono suočavanje koje je podjednako udaljeno od podvlačenja crte koliko i od stalnog pominjanog savladavanja prošlosti. Upravo oni koji najviše i sa najnegativnijim prizvukom govore o interesima sprečavaju da se postavi pitanje da li su pri tom neprolaženju prošlosti i interesi imali i imaju ulogu. Recimo, interesi nove generacije u prastaroj borbi protiv očeva ili interesi progonjenih i njihovih potomaka u održavanju trajnog statusa istaknutih i privilegovanih. Priča o krivici Nemaca isuviše olako previđa sličnost sa pričom o krivici Jevreja, koja je bila jedan od glavnih argumenata nacionalsocijalista. Sve optužbe upućene Nemcima, koje dolaze od Nemaca, neiskrene su, jer tužioci ne uključuju sebe, niti grupu koju zastupaju, nego u suštini samo žele da starim neprijateljima zadaju odlučujući udarac. Pažnja posvećena konačnom rešenju odvraća nas od važnih činjenica nacionalsocijalističkog perioda, kao što su ubijanje života nedostojnih življenja i tretiranje ruskih ratnih zarobljenika, a prije svega od odlučujućih pitanja sadašnjosti, poput pitanja ontološkog statusa još nerođenog života ili pitanja postojanja genocida juče u Vijetnamu, a danas u Afganistanu. Paralelno postojanje ova dva niza argumentovanja, od kojih je jedan u prvom planu, ali se ipak nije mogao u potpunosti probiti, dovelo je do situacije koja bi se mogla nazvati paradoksalnom ili čak grotesknom. Preuranjena izjava jednog poslanika Bundestaga o izvesnim zahtevima glasnogovornika jevrejskih organizacija ili neumesni ispad jednog opštinskog političara naduvavaju se kao simptomi antisemitizma, kao da je nestalo svako sećanje na autentični i nipošto samo nacionalsocijalistički antisemitizam Vajmarske republike. U isto vreme se pritom na televiziji prikazuje potresni dokumentarni film Shoah, jednog jevrejskog reditelja, u kojem se na nekoliko mesta čini verovatnim da su i pripadnici SS jedinica u logorima smrti mogli, na svoj način, biti žrtve, te da je, s druge strane, među poljskim žrtvama nacionalsocijalizma postojao virulentan antisemitizam. Tačno je da je poseta američkog predsjednika vojnom groblju u Bitburgu izazvala veoma emotivnu raspravu, ali je strah od optužbe za izjednačavanje i uopšte za poređenje sprečio postavljanje jednostavnog pitanja. Šta bi značilo da je tadašnji nemački kancelar 1953. godine odbio da poseti vojno groblje u Arlingtonu uz obrazloženje da su tamo sahranjeni i oni koji su učestvovali u terorističkim napadima na nemačko civilno stanovništvo? Za historičara je upravo ovo najžalosnija posljedica neprolaženja prošlosti. Najjednostavnija pravila koja važe za svaku prošlost kao da su ukinuta. Naime, to da svaka prošlost mora postajati sve prepoznatljivija u svojoj složenosti, da se sve jasnije mora uočiti kontekst u koji je bila upletena, da se crno-bele slike zaraćenih savremenika moraju ispraviti, da se ranije predstave moraju podvrgnuti reviziji. Upravo to pravilo, međutim, kada se primeni na Treći Rajh, deluje opasno sa stanovišta narodne pedagogije.

Bila je to misa Si bona suscepimus Dominika Finoa, koju ste slušali u izvođenju ansambla Brabant pod upravom Stevena Rajsa. U nastavku emisije Muzej zvuka čućete motete za višestruke horove koji su Finou obezbedili poštovanje i narednih generacija. Naime, njegovo inovativno korišćenje dijalogiziranja dvostrukog hora prethodi raskošnim delima venecijanske polihoralne škole s kraja 16. i početka 17. veka. Nazivi moteta su Tanto tempore, Iam non dicam vos servos i O sacrum convivium.

Bili su to moteti Tanto Tempore, Iam non dicam vos servos i O sacrum convivium Dominika Finoa, koje ste slušali u izvođenju ansambla Brabant pod upravom Stevena Rajsa. Do kraja emisije u istom izvođenju ćete čuti motete Pater Peccavi i Confitabor Tibi Domine ovog autora.